0: Музика за добър осичай.
1: Що ти криво не си више претня, кад вече питаш не гледа се цена. Кошта свеча скупа етикета, сети се речи кад прođем.